Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin Rock and Roll з концерту в Лондоні 2007 року. Пісню створили члени колективу за участі клавішника Єна Стюарта, співзасновника гурту Rolling Stones. Він був одним із ролінгів до 1963-го, коли їхній менеджер вирішив, що Єн не вписується в імідж колективу. Від створення у 71-му пісня була постійним номером концертних програм Led Zeppelin, але з 75-го її віднесли у програму на біс. Після 27 років на концерті воз'єднаного гурту в Лондоні музиканти згадали про цю традицію, залишивши рок-н-рол на самісінький кінець виступу.

0: Це була жива версія пісні «Rock'n'Roll» з концерту Led Zeppelin у Лондоні 2007 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене часто запитують, чи ображаюся я, що мене сприймають як частину Black Sabbath, а не як іменитого гітариста. Насправді, мені начхати, знають моє ім'я чи ні. Головне, що я частина рок-музики.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: 2023 року ми вкотре стали свідками непосидючості Корі Тейлора, лідера Slipknot та Stone Sour. Він випустив черговий повністю сольний альбом, партії для більшості інструментів з якого він також записав самостійно. Тож, коли будете слухати альбом CMF2 і почуєте гітару, це Корі. Клавішні – це також Корі. А це що, мандоліна? І на ній Корі теж зіграв. Ну і, звісно, все сам заспівав. Корі Тейлор – We Are The Rest.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Металіка, S&M, No Leaf Clover. У 99-му році група Металіка записала концертний альбом спільно з симфонічним оркестром, а прикрасою того шоу став оригінальний, тоді ще новий, сингл «Клевер без листя». У ньому автор віршів Джеймс Хетфілд обіграв вірування у чотирилисний клевер, який нібито приносить вдачу. Джеймс заспівав про те, що вдача і досягнення цілі – це, по суті, лише чергове етап проблем на життєвому шляху. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка, S&M, No Leaf Clover.

0: цитата. На Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Нехай мене краще ненавидять за те, хто я насправді, ніж обожнюють за те, ким я не є і ніколи не буду.
0: Курт Кобейн, Нірвана. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Брайан Адамс, «Roll with the Punches», 2025 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Честер Беннінгтон, американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не збираюся змінювати щось у своїй зовнішності, щоб когось задовольнити. Я завжди був фріком і просто навчився жити з цим.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. 20 квітня 92-го року на стадіоні Уемблі у Лондоні відбувся концерт пам'яті Фредді Меркюрі. Гурт Queen виконував свої композиції за участі відомих вокалістів. Мікрофон побував у руках таких співаків, як Джо Еліот, Роджер Долтрі, Роберт Плант, Девід Боуі. А крім того, виступали і гурти своїми звичними складами. Музиканти Guns N' Roses виконали три композиції, серед яких була і власна, нова на той час версія Діланової «Knocking on Heaven's Door», яку ми слухаємо на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія пісні «Knocking on Heaven's Door», виконана гуртом Guns N' Roses на концерті пам'яті Фредді Меркюрі. Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.

0: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода, на заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі 18-20 з позначкою плюс.
1: Радіо Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Прекрасні шведські метал-хеди Аватар поділилися свіжим відео на композицію Crying Fat.
3: Таке дивне відчуття, ніби Blink 182 змішали з метал-гуртом з якимось.
4: Я не можу зрозуміти, що він на початку співав «Taste», типу відчують на смак, чи «Test» протестує. І там були слова «Lips», і я такий, так, як мені ставитися до цієї пісні? Мені треба затестити його губи? Чи, хоча, що затестити губи, що посмакувати губи, мені не підходить. Цей
2: а він тобі і не співає, Люха. Заспокойся, не всі пісні присвячені тобі в цьому світі.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Come Together.
1: Тримає стрій.
0: Роковий ранок. На радіо Рокс.
2: Скоро розпочнеться ранковий ефір і шоу Come Together, а поки що інформація на правах реклами.
3: Для людей старше 55 років, зокрема, тому що навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний і раціональний варіант. LifeCell розробив акційний тариф Турбота.
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
3: В тарифі 20 гігів інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт на дзвінки в мережі LifeCell.
2: Тарифний план доступний для підключення, як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeCell.
3: Деталі на lifecell.ua.
2: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій.
0: На радіо «Рокс».

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Олексій з Харкова.
3: Добрий
2: спробуємо.
3: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, та. Хто співає?
1: Eagles.
2: Так! Welcome to the Hotel
1: California.
0: Тепер точно.
1: Зрозуміло.
3: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс. Рок-версія на радіо Рокс. Catching Crew. I just died in your arms. Довершено гуртом Any Given Sin.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Мій шлюб – це як суперклей. Без жартів. Я не уявляю, хто б ще, окрім моєї дружини, міг би зі мною жити. Тому вірю, що ми були створені одне для одного.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Прекрасні шведські метал-хеди Аватар поділилися свіжим відео на композицію Crying Fire.
2: Таке дивне відчуття, ніби Blink 182 змішали з метал-гуртом з якимось.
3: Я не можу зрозуміти, що він на початку співав «Taste», типу, відчують на смак, чи «Test» протестує. І там були слова «Lips», і я такий, так, як мені ставитися до цієї пісні? Мені треба затестити його губи, чи хоча, що затестити губи, що посмакувати губи, мені не підходить цей варіант.
1: А він тобі і не співає, Люха. Заспокойся, не всі пісні присвячені тобі в цьому світі.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
6: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavormedia.ua. Tavor Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Come Together. Доброго ранку. Ми всі повернулися в повному складі. Назар Хованський за режисерським пультом. Біля мікрофону Ілля Ерема. Мене звати Соня Сотник. Ми будемо слухати новини від Кирила нарешті. От, і прогноз погоди. А потім будемо розбиратися з цим днем в історії. Доброго ранку. Як ви?
2: Бо Кирило теж нарешті повернувся, ми реально прям повним складом.
1: Морозний ранок сьогодні, от в столиці, не знаємо, як в інших регіонах у нас бадьоро. От, бадьорить нас літо, але обіцяють до кінця тижня вже 28-30, так що ця радість
2: я
1: у нас...
2: Я погоджуюся на таку погоду краще.
1: На 28-30?
2: Ніж на 30 плюс.
1: Давай так, ми знайдемо, коли бідкатися в будь-який момент.
2: Нехай холодно, проблеми холодно, та негоди не роблять вам в житті погоди.
1: Отже, новини, після чого поговоримо справді про погоду.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти дронами атакували Балаклію на Харківщині. Постраждали 8 людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Палали 4 приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автівки та господарчі споруди. Крім того, у Херсоні російський безпілотник поцілив по автівці екстреної медичної допомоги. Поранені 2 парамедиків, 1 в лікарні. Далі про армію. Від учора військові, зокрема, мобілізовані, можуть укладати нові контракти з чіткими термінами служби. На вибір є 3 варіанти – піхотно-штурмовий, бойовий або базовий. Терміни від 6 до 24 місяців. Також для усіх Міноборони гарантує відстрочки від призову по мобілізації. Чим довше на військовій службі, тим триваліший буде відпочинок, однак не менше 6 місяців. Щодо виплат, за добу ведення штурмів платитимуть від 20 до 40 тисяч гривень. В тилу мінімум платити 30 тисяч гривень. За полоненого рашиста платитимуть 100 тисяч, а за мертвого – 15. Усі питання щодо нових контрактів можна ставити фахівцям гарячої лінії Міноборони 15-19. Росія палає. Сили оборони завдали удару по нафтобазі у станиці Полтавській, що на Кубані. Йдеться про важливий логістичний вузол, який виконує роль проміжної ланки між нафтопереробними заводами та мережами АЗС. Крім того, відомо про рої дронів, які вночі атакували окуповану Донецьку. І на сам кінець про гроші. Від сьогодні Національний банк вводить в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Водночас усі інші елементи дизайну та захисту залишаються такими ж, як на банкнотах зразка 2014 року. Банкіри нагадують, спеціально обмінювати старі банкноти не потрібно, вони лишаються законним платіжним засобом.
4: Реклама.
5: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Температура повітря 17-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі. Ще 18-20 із позначкою плюс.
4: Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве.
8: Печія.
6: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
9: Реклама лікарського засобу.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
11: Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Отже, будемо розбиратися із сьогоднішнім днем. Називається він 16 червня 2026 року, вівторок. А сьогодні, у 72-му році, у Нью-Йорку відкрився музей джазу. От, була круть, клас. У 67-му Джимі Хендрікс у фіналі свого виступу спалив гітару. Це був славетний каліфорнійський фестиваль, що зібрав 50 тисяч відвідувачів і шалений лайн-ап. Дженіс Джоплін – Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Who, Mamas and Papas. Ну, як тут не спалить гітару? Гори воно вже, гори хата, гори і сарай вже. Такі люди зібралися на одній сцені. Цього ж дня, у 72-му році, вийшла епохальна платівка Девіда Боуві «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Це був перший концептуальний альбом співака, успіх його був шаленим. Альбом просто увірвався у всі чарти і у Штатах, і в Британії, війшов у першу десятку всіх альбомів найкращих ever. Журнал Rolling Stone відвів йому 35-те місце в числі 500 найкращих альбомів усіх часів. За деякими оцінками, по світу розійшлося понад 7 мільйонів офіційних копій альбому, не враховуючи, скільки мільйонів розійшлося на територіях Радянських Республік. А 16 червня 2010 року втілилося те, що досі існувало віртуально. Велика четвірка трешу. Чотири наймогутніші гурти жанру – Металіка, Slayer, Megadeth і Anthrax – уперше зібралися разом. І наступного дня зіграли у Польщі на фестивалі Sony Sphere, а 22 червня у рамках того ж фестивалю цілу ніч тривав спільний концерт у Софії. Все, що відбувалося на сцені, транслювалося через супутник у 800 кінотеатрах світу. Це було дуже круто.
2: Так, у Польщі взагалі зараз щастить усю. В Варшаві вчора, чи сьогодні, чи вчора концерт Foo Fighters. Сльози. Я просто дощ.
1: Нащо ти? От навіщо? Нам і так складно. Навіщо ти це робиш? Сьогодні день свіжих овочів.
2: Лайк.
1: Всесвітній день морських черепах. Лайк.
2: Не пробував.
1: Ти навіть не чув, як вони спарюються.
2: Це чув якраз.
1: От. Оце цікаво. Міжнародний день сімейних грошових переказів. Лайк. Хтось мені, будь ласочка. Але розумієш, я вже
8: якщо
1: так
8: мені, то лайк.
1: Да. Але ми вже в тому віці, коли ми сімейні перекази здійснюємо, так що, ну таке. От. І про великих і крутих музикантів ти розповіси нам буквально за кілька хвилин у великому рок-календарі.
11: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.
6: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Бадьоро розпочнемо цей вівторок, тому що, ну, вже вівторок. Пора трошечки проходити до тями. Попереду великий рок-календар.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рок.
2: 8:14 сьогодні, як і зазначили, сьогодні 16 червня, і розпочнемо ми з 1939 року, бо, можливо, саме від тієї людини пішло сленгове слово «О, це мій краш», «О, ну, ця моя краш», я не чув. Здебільшого від дівчат, яким подобаються якісь хлопці, вони їх називають крашами. Тому що в 39-му році народився зірка рокабілі і кантрі Біллі Краш Кредок.

0: З погляду на те, ти розумієш, та, якщо ти зірка рукобілі, скільки часу ти витрачаєш на свою зачіску? Скільки лаку ти витрачаєш на свою зачіску? Скільки ти... Ну, це барбершоп в ній сьогодні. Вони навіть не уявляють. Просто, щоб чоловік сидів на кріслі рівненько 4-5 годин. Щоб волосиночка... Ну, звісно, це краще. Ну, куди?
1: Білі Краш Кредок, слухаємо ми «Бум-бум бейбі» 50-го року. Ну і коли вийшла оця пісня, соцмереж тоді не було, зрозуміло, інтернету теж ще не було. І тим дивніше, що поки він потопав вдома в Штатах, ну, не вдавалося йому реально нічого. Пісні його зробили суперзіркою не в Британії, не в Європі, а в Австралії. І от його везуть туди в тур, везуть, найбуде. І тут він прилітає і просто, ну, м'яко кажучи, офігіває з аеропорту від кількості фанатів, які приїхали його зустрічати. Прокинувся реально от як касця. І це ще рокабільщиком. Згодом він занурився в кантрі, але певною мірою рок-н-рольне, тож так його і назвали. Король кантрі рок-музики. Або просто містер кантрі-рок. Найсвіжіший альбом «Paint Your Toys» видав 21-му, ну а сьогодні відзначає 87 років. Ну а також сьогодні в 53-му народився драмер гурту «Marillion» Ян Мозлі.

0: Ян, The Crow and the Nightingale альбом An Hour Before It's Dark 22-го року. Якщо казати про Яна, то його перші кроки в музиці були не ранніми і не пізніми. Він працював, отримував музичну освіту, згодом потрапив до Стіва Гакета, зіграв у двох його музичних сольних роботах і в турі. Ну і тоді про нього почули. До того, як приєднатися до Маріліан в 84-му, він вже був досить відомим в музичних колах. На сьогодні в здобутку Мослі вже 18 альбомів з рідним бендом і 73 роки сьогодні. Вітаємо.
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
2: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original.
1: Реклама. На Радіо Рокс.
4: Хочу піцу, хочу піцу.
5: Легендарний шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
6: Domino's Pizza.
7: Акція діє щовівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
8: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс». Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
13: Навчальний рік is over.
14: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
14: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
14: «Наш випускний 2026».
13: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
15: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:24. Дорослішати, безумовно, що це пастка, ми цього не хочемо. Але інколи є преференції. Інформація на правах реклами для людей, які старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ у нас, турбот всяких різних. Як ви звикли вирішувати, мені треба, до речі, нотаріуса знайти сьогодні. Ну, чого? Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. І у тарифі 20 гігабайт інтернету.
2: Чого вистачить для того, щоб знайти нотаріуса?
1: Я можу спілкуватися зі своїм нотаріусом і надсилати йому гігабайтами просто інформацію.
2: Документи.
1: Тисяча хвилин на номери по Україні, щоб спілкуватися зі своїм нотаріусом. І безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих нотаріусів, абонентів і при перенесенні номера. І дізнаватися більше можна на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 8:33. Соня, я наш новини хочу розпочати з дівчат, якщо ти дозволиш.
1: Я дуже хочу, щоб новини завжди починалися з дівчат, ти ж знаєш.
0: От, потрійна краса в цій новині. Справа в тому, що сестри з Монтерея, з Мексики, з Воні, ми про них говоримо, і вони продовжують нам надсилати різні інфоприводи, щоб ми це говорили і робили частіше. Вони продовжують анонсувати свій новий альбом, називається він «Everything's Fallen», і є ще одна нова пісня «Ritual».

0: Дуже круто спостерігати, як вони розвиваються, і додається кілька пластів, і додаються якісь класні гармонії. Я нагадаю, що слухаємо ми The Warning, це Ritual 26-го року, і ця пісня, ну, типу, досліджує страх втратити щось хороше і схильність передбачати катастрофу навіть в моменти щастя. Про тривожність в цій пісні співається, про одержимість, про самосаботаж, ну і всіляке таке. Коментар гурту наступний. Навіть коли життя йде добре, тривога може переконати вас, що катастрофа не за горами. Йдеться про те, як ми потрапляємо в пастку цих думок і дозволяємо їм заважати нам насправді жити в теперішньому моменті. Тема актуальна, направду. Молодці, The Warning нарешті не про внутрішніх демонів і не про епічність. Нагадаю, що це Даніела, Пауліна і Алехандра Вільєрреал. Ну а щодо альбому, то сестри вважають, що за останні кілька років виросли і як музикантки, і як люди, і нова студійна робота про засвоєні уроки якраз, і подавлені виклики про те, що можна винести з помилок і невдач. І зараз вони пакуються на фестивалі по всьому світу і ще розігрівають Youngblood'а в його світовому турі Idols. Та. І альбом Everything's Falling зможемо оцінити наприкінці серпня. Дуже цікаво. Дуже хочеться послухати. Вони прям інтригують шалено. Ну, а відео Ritual вже є на сайті Radio Rocks.ua. Там дівчата-ангели то падають, то злітають. І попередні пісні теж послухайте.
1: Я от думаю... З огляду на те, як виглядає Youngblood і хто приходить на його концерти, а ти розумієш прекрасно, та з оголеним торсом, яку роль виконують дівчата на розігріві у Youngblood?
0: Я думаю, ту саму.
1: Я думаю,
0: вони вирішили зібрати всю аудиторію просто. Цільова аудиторія окремо на Youngblood торси, окремо на сестер Вільярреал. Все сходиться.
1: 8:36, нам варто поспішати, тому що попереду у нас рубрика, яка називається «Краш-тест». Ми сьогодні будемо співати один рок-хіт, а ви будете вгадувати зовсім інший. І писати нам правильну відповідь на наш Viber або WhatsApp 067-006-136 і отримувати це шеврон Radio Rocks. Або у нас є два квитки на концерт гурту Motorola.
0: Так.
1: І
0: так.
1: Ми його теж разом з шевроном вам віддамо.
0: Якщо ви дасте правильну відповідь в прямому ефірі, прямо зателефонуєте нам за номером телефону 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Ну а поки готуємося до пісні від Жидан і собаки Мальви, набирайте нас одразу після того, як The Flapper доспіває Personal Jesus 044-537-2144.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: 8:46, Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
3: Можна сказати так.
4: Можна сказати?
3: Тому що персонально ми не зустрічалися, але я телефонував, мабуть, у 23-му році.
2: Ясно, все. Тоді все одно нагадуєте, чим ви заробляєте на життя в Харкові.
3: Зараз я працюю в гуманітарній організації, ми займаємося відновленням водопостачання і там інженерних комунікацій на деокупованих територіях.
2: Круто, це дуже шляхетна справа. Дякуємо вам і всім, хто допомагає і долучається фінансово до цього всього.
3: Фінансово хтось інший, а ми руками це робимо.
4: От за руки вам точно дякуємо.
2: Та що ж там, цілуємо ваші руки. Що ж вже оце?
4: Андрій, скажіть, будь ласка, а яку музику слухаєте, які гурти вам подобаються?
3: Кожного разу, коли я чую це питання від вас, коли слухаю Радіо Рокс, я не знаю, мабуть, такий стандартний набор. Квін, Дайр Стрейтс, Жадан.
2: Нічого собі стандартний набор. Квін, Дайр Стрейтс, Жадан. Такий журнал Rolling Stone такий. Так ось він стандартний набор, а ми тут... вам сьогодні тоді буде легко, насправді.
3: Сподіваємося.
2: Так, і ми сподіваємося, що ви просто миттєво вгадаєте і будете кричати вже в трубку нам, навіть поки ми не закінчимо. Спробуємо.

0: Так?
1: Так.
0: А що ще треба? А що ще треба?
2: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
0: Так, це назва пісні.
2: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
1: От бачите.
0: Ні туди, і ні туди.
1: І ні туди, і не туди, там.
2: Опана. Ку-ку.
0: На R починається...
1: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
2: Рейнбоу.
1: О,
0: правильно.
1: Так швидко. Хотів вас трошки заплутати. Окей.
0: Взяв і розмотав.
2: Вибачайте.
0: Нічого, це Rainbow, так. Тепер всі знають і закарбували собі класику просто так.
2: Ну, так.
0: Татухи зробили собі з засічками. От, а у нас є ще один переможець. Звати його Роман. Роман був перший на нашому WhatsApp. Романе, вітаємо. У вас також є шеврон Radio Rocks. Ну, а у вас, Андрію, і шеврон, і квитки на концерт гурту Motorola у Києві. Так що придеться з Харкова приїхати.
2: Ну, я не знаю, але якщо, ну, якщо так це станеться, що я не приїду, то можливо, ну, передати квиточки тому і там, ну, комусь, хто потребує.
0: Ваш, да. У вас що, немає кума в Києві?
2: На жаль.
0: Треба виправляти ситуацію.
1: За три дні можна знайти, чи скільки, навіть за більше. Я думаю, що вдасться.
0: Тихого дня нам сьогодні.
2: Так, навзаєм.
0: А в Москву не тихого. От.
2: Да. До побачення. Краш-тест.
3: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі

0: металу, електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на радіо «Рокс».
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик
7: люблю. Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом привіт. pv.ua/terms.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
5: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
6: Реклама.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Одна людина поранена через нічні удари дронів та артилерії по Дніпропетровщині. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 114 зі 132 шахедів та дронів інших типів. Крім того, противник випустив дві балістичні ракети «Іскандер-М». Зранку дрони атакували Москву. Мережею ширяться численні відео. Серед іншого, відомо про влучання у московський нафтопереробний завод. Нагадаю, вночі сили оборони також завдали успішного удару по нафтобазі в станиці Полтавській. Це на Кубані. Після російського дронового удару по Києво-Печерській лаврі вітчизняне МЗС розкритикувало ЮНЕСКО. Мовляв, організація, яка захищає культурну спадщину, навіть не знає, від кого вона її захищає. Нагадаю, ЮНЕСКО засудила обстріл лаври без згадки країни-агресора. Як наголосили в МЗС, це демонстрація слабкості та нездатності виконувати свій мандат. І про нашу євроінтеграцію. Україна відкрила перший базовий кластер у перемовинах про вступ до ЄС. Він охоплює верховенство права, права людини, роботу демократичних інституцій, реформу держуправління та економічні критерії. Загалом має бути 6 тематичних кластерів. Решту 5, за словами єврокомісарки Марти Кос, можуть відкрити у липні. Рада ЄС розширила санкції проти Росії. Під прицілом – виробники дронів і екосистеми тіньового флоту. До чорних списків потрапили 34 людини та 47 юридичних осіб. За очікуваннями Брюсселя, заходи мають посилити тиск на російський військово-промисловий комплекс, а також обмежать доходи Москви. І на сам кінець, на платформі Google Earth із точною 3D-мапою рельєфу Землі тепер віртуально можна літати над будь-якою точкою планети. Розробники додали до сервісу авіасимулятор. Його можна знайти у розділі «Інструменти». А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Температура повітря 17-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі. Ще 18-20 із позначкою плюс.
0: Роковий. Роковий ранок.
6: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
7: 9 година і 4 хвилини. Про Брюса Спрінстіна хочеться поговорити далі, тому що він зазначив, що хотів би знайти спільну мову з фанатами, які пішли від нього через його політичні погляди. І у нас є свіжий запис боса, голоса боса, і Purple Rain у виконанні Спрінстіна. Ми ще ніколи не слухали в Come Together. Давайте.

0: час ми залипнемо і будемо слухати це безкінечно.
1: Це факт. Так,
0: яких фанатів він втратив і як він збирається їх повертати?
1: Дуже просто. Він, от, цитую, я навіть не вважаю себе активістом. Я відчуваю себе у кращому випадку небайдужим громадянином. Ну, а мова йдеться про те, що він постійно усюди за всіх можливостей критикує Дональда Трампа і на сцені, і поза сценою.
0: Його подкаст на Нетфліксі з Обамою взагалі нічого не означає в його житті.
1: А в Лев і Трамп у відповідь теж говорить
0: запросив його на день народження
1: по-трампівськи. Ні, називає його там засухлим рокером, настирливим, надокучливим юлівком. І навіть що у Брюса важкий випадок зараз... синдрому розладу Трампа, що згноїв йому мозок.
0: Ти можеш будь-які слова зараз рандомні називати, все одно це буде промова Трампа.
1: Так. Ну а зараз, до речі, на кінофестивалі Трібека Спрінстін визнав, що деякі його шанувальники відійшли від нього через відверті коментарі проти Трампа. І сказав, що сподівається знайти з ними спільну мову в майбутньому. От. А брав у нього це інтерв'ю в кінофестивалі Трібека Боно, на секундочку. І зараз
0: теж
1: є тільки фан-запис.
0: Теж абсолютно аполітичний чувак, який не втрачає своїх фанатів через свої політичні погляди.
1: Ми сподіваємося, що вийде щось в нормальній якості, тому що це зараз фан-запис, така плівка, яка реально дуже-дуже погана. Дочекаємось нормального і обов'язково ще нагадаємо в контент-єзі, розкажемо і викладемо на сайт.
0: 9:06, рубрика «Бойовий привіт» у нас попереду.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Крокуємо впевнено до цієї рубрики. Під що крокувати? Рамштайн ідеально по ритму підходить. Das Model.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Друзі, 9 година 14 хвилин. Настав час подивитися, як ми реально сьогодні, попиваючи каву у себе на районі, можемо так допомогти нашому війську.
2: А я, знаєш що, я хочу поперед цим подякувати всім слухачам, які допомагали збирати Андрію Котову на банку на ремонти, і моєму доброму знайомому Любомиру Випаснику, якому там теж на ремонти техніки, на зв'язок. Дякуємо вам величезно. Так, зібрали, все окей, тому без вас би цього 100% не сталося.
1: Фантастика. У нас є друзі в Івано-Франківську, це прекрасний фонд, який також проводить в літній період в Івано-Франківську на шапку. Це єдина ліцензована шапка поза межами Києва. От, допомагають вони дітям, дуже багато допомагають нашим військовим і ганяють машини. Дівчата самі сідають за кермо і переганяють їх за кордону. От Леся Качурова пише про те, що коли ми відкривали збір, сподівалися, що це буде дуже швидко. Не так, але ми не втрачаємо надії купити машину. І тут увага, для собачого спецназу. Для собачого спецназу. Це буде збір на песомобіль для К-9. Кінологічний підрозділ повітряних
2: окей,
1: сил К-9.
2: Окей, я хотів зрозуміти. Собачий спецназ.
1: Кінологічний підрозділ повітряних сил К-9 працює у всьому західному регіоні країни. Це справжній собачий спецназ, який залучають до найскладніших патрульно-пошукових робіт. Вони здійснюють термінові виїзди на спецзавдання, шукають вибухонебезпечні предмети, зброю, вибухівку, а також виявляють і знешкоджують ворожі диверсійно-розвідувальні групи. І ефективність цієї роботи напряму залежить від швидкості, щоб чотирилапі бійці та їхні провідники могли оперативно з'явитися там, де потрібна допомога. Їм необхідний надійний транспорт. Усі реквізити в коментарях. І там такий красень на фото. Такий красивий. Така вівчарка. Так, вівчар. От, заходьте до мене на сторінку, я вже перепостила.
2: Я вже теж,
1: Або до Еліта, або до мене. Ось, собачий спецназ.
2: Ну реально.
1: Щенячий патруль.
2: Собачий спецназ і песомобіль.
1: Так що долучайтеся будь-якою там копійчиною, гривнею, 2-50 чашкою кави. Ви знаєте, по чому. Боже, яка дорога кава зараз в Києві? Жах просто. А от якщо ми допоможемо, зберемо швидко на песомобіль, то буде класно.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама на Радіо Рокс.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп! Поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
7: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
8: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
9: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
12: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
13: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
14: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
15: Oxford Medical 204-40-40. Oxford Medical.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
16: Навчальний рік is over.
17: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
16: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
17: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
16: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
17: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
16: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
17: Наш випускний 2026.
16: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
17: 21 червня, 17:00.
16: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
17: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
18: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
19: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9 година, майже 25 хвилин. Зараз на правах реклами інформація для людей старше 55 років. Вона буде 100% корисною, тому що... Якщо можна не переплачувати, ну, краще не переплачувати. І у нас є така інформація, тому що LifeSell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування 190 гривень на місяць. Мало того, до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт на дзвінки в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell. Ну, а деталі можна подивитися на сайті lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.

0: 9:29. Це Come Together. Ми сказували, що з Godsmack пішов драмер. Оголошено заміну. Вже. Йдеться про живі шоу, але хто знає. За барабанами буде екс-Dream Theater Майк Манджині.
1: Ого! In the end, there will come a time, my friend. Ого! I'm gonna break you out of it. And see this side
0: unfolding. Hey, I can't wait for... Godsmack, Soul on Fire, 23-й рік.
2: Або це якась фантомна пам'ять, або ні. Мені здавалося, що Godsmack казали, що вони наче планують закругляти кар'єру.
0: Ну, тур спочатку, почекай.
2: Окей.
0: Закругляємося з туром, а потім...
2: Угу.
0: Кар'єра може так закруглитися, що вийти на коло і вперед. Манджині дебютував наживо з Godsmack минулої п'ятниці. Фани вже назнімали це на свої телефони. І Майк прокоментував це наступним чином. Сьогодні я все це зрозумів після першого ж концерту. І ось так я нарешті зіграв на цих омріяних майданчиках у США з моїми бостонськими братами з Godsmack. Я маю подякувати багатьом людям за те, що так швидко все організували. Я навіть не можу висловити, як я вдячний Салі, Робі, Сему та усім за те, що вони довірили мені без жодної репетиції. Без жодної репетиції, я підказую.
2: Не дуже вірю в це.
0: Мої компанії з виробництва обладнання зробили справжнє диво, а моя родина, друзі та шанувальники не переставали молитися за мене та підтримувати мене. Дякую. Я кажу, чувак, без репетиції, молимось. Барабанщик Вейт Мерф вскочив у тур з Godsmack на заміну минулої весни, і от зовсім нещодавно щось пішло не так, і ще днями ділився анонсами концертів, а потім зненацька 6 червня було оголошено, що Мерф замінить драмера у Black Veil Brides до кінця їхнього європейського туру через якусь неприємну особисту та приватну справу. Не пояснюю. Причому не ясно, в якому з гуртів та справа назріла, або тут, або там. От, нам без різниці, чесно кажучи. По-перше, Манджині знову прилаштований, ми за нього переживали. По-друге, важливо, з яким драмером вони приїдуть до України. А інше...
2: От, а до речі, я колись був на концерті Godsmack, Соня, реально, в Києві був, і тоді Салярна став на коліна і просив вибачення, що він не приїжджав до України дуже довгий час, ледь не плакав і пообіцяв повернутися.

0: що у нас буде у рубриці 9.45?
1: Англійський прогресив рок-гурт Yes.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Дуже знайома історія, але я не пам'ятаю, де я її чув.
0: Про так, як Салі Ерно стоїть на полі. Якщо настане той день, коли безкарно прозвучить Godsmack у нашому ефірі, а цей день колись настане, напевно, але це не точно.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon
1: American Original
0: представляє
2: ранкове шоу Come Together.
3: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
2: 9.45 на Радіо Рокс.
4: 9 година, 42 хвилини, 12 червня. Легендарний англійський прогресів-рок-гурт Yes випустив новий студійний альбом під назвою «Аврора».
5: Круто.
4: І видавцями є два лейбли, Inside Out і Sony. Платівка ж завершує музичну трилогію, яку вони розпочали ще в альбомах The Quest в 21-му і Mirror to the Sky в 23-му. Але все одно є різниця. Тут набагато більше чути класичного прогресів звучання. Ну і платівку відкриває одноіменний трек «Аврора».

0: Влад сідає і переписує свій альбом.
1: Я прям так і бачу, та як Даня слухає цей альбом в захваті і колишачі ніжками, знаєш. Якщо ми говоримо про гурт Yes, та дійсно вони ведуть свою історію з 68-го року і на рівні з гуртами Pink Floyd, King Crimson, Genesis сформували обличчя прогресив року. Замість стандартних куплетів приспівів створювалися епічні композиції тривалістю понад 15 хвилин. І таким чином рок-музика перетворилася на складне високе мистецтво. Ну, а «Аврора» – це вже 24-й їх студійник, в якому максимально повернулися до традицій свого прогресив-рок-звучання. «Turnaround Situation».

0: альбом, який, можливо, слухає Пол Маккартні, називається «Аврора» від гурту «Yes». І, Назар, у мене до тебе питання. От ти, коли пишеш пісню, як ти це робиш? От придумуєш якусь мелодію?
1: Ну, так, да, може з рифу початись. З рифу в основному так і починається.
0: Це починається з куплету чи з приспіву?
1: Може бути по-різному, насправді. Тобто є якийсь шматочок, і ти потім розвиваєш ідею, щось починаєш приєднувати те, що пасує, ну, в моєму випадку.
0: Ну, а просто вже додумувати ще зверху щось там до куплету.
1: Так, так, щоб воно як одне ціле відчувалося.
0: Гармонійно, так, відчувалося. А от історія з цим альбомом, вона створена за абсолютно іншою, нелінійною схемою, тому що легендарний гітарист Стів Гау, він же співавтор і продюсер альбому, разом із звукоінженером, що вони робили? Вони збирали композиції довільно з понад 300 маленьких шматочків. І от таким чином якось їх намагались поєднати між собою. І до запису, до речі, Стів Гау запросив ще й чеський національний симфонічний оркестр. Ну і це додало музиці масштабності, що особливо помітно в наступному треку «Ері Едні».

0: пам'ятаєте історію про Ріка Лейкмана, який грав на клавішах у Yes? Йому інколи ставало нудно на концертах, коли він не грав, а вони грали довгі якісь соляки. І він через свого техніка замовив собі карі з рисом і просто сидів і їв на сцені. Така повага до колег. Ну, я думаю, що це одна з причин, чому їх так довго не могли включити в зал слави рок-н-ролу, це те, що вони постійно там сварилися між собою, і ніхто не знав, який же ж склад приймати там більше, ніж 20 учасників у ЄС. Кого ж з них все ж таки вводити в зал слави рок-н-ролу?
1: Факт класний, але мені захотілося їсти тепер.
0: Рубрика 9.45 у нас.
1: Так, ну і поговоримо про наших улюблених критиків, рецензентів. Вони кажуть, що на відміну від попередніх релізів, які часто записувалися дистанційно в «Аврорі», відчувається ефект перебування гурту в одній кімнаті, що музика все ж таки звучить як єдине ціле, а не як склейка файлів. Хоча ми дізналися про те, що Стів Гау дійсно брав маленькі шматочки секції та і склеював безпосередньо. Ну і також сходяться на думки, що альбом не перепише історію рок-музики і навряд чи посуне з п'єдесталу легендарний студійник Close to the Edge, але для гурту з 58-річною кар'єрою це дуже міцний, натхнений, якісний реліз, який точно порадує всіх шанувальників гурту Yes. Emotional Intelligence.

0: думаю, що підлітки, які відкрили для себе Кейт Буш нещодавно, вони, якщо будуть слухати Yes, то вони будуть думати, що це співає Кейт Буш. Друзі, ні. Це Джон Девісон.
1: Ну, а це альбом, який називається «Аврора». Нагадаю, що це класичне завершення трилогії, яке почалося із альбомів «The Quest» і «Mirror to the Sky». Це гурт «Yes», 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
3: Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
3: На радіо «Рокс».
2: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
3: American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це гурт, що піднімав і настрій, і глядачів з крісел. Гурт популярний настільки, що дістати квитки на його виступи було тоді неможливо. Слухайте на Радіо «Рокс». Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 75-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо «Рокс».
3: Реклама.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуй.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива.

0: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Час замінити старий інструмент. Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.

0: 10-та година рівно, це Come Together. Ми частенько останнім часом згадуємо про те, що якісь вокалісти йдуть в кантри. От тут щось пороблено їм там.
1: Там класно.
0: Так, і не так просто відмовитися від такого бажання,
1: не
0: мабуть.
1: Не всі кантри зараз стабільні, але
0: та, там класно, але не кожному класно в кантри. От, і поговоримо ще про одного вокаліста, який вирішив туди зазирнути. Послухаємо пісню, але одразу після новин і прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Зранку ворог атакував маршрутку з пасажирами у Херсоні. Один чоловік загинув на місці, ще трьох людей доставили до лікарні. Крім того, ворог дронами атакував житловий сектор шостки на Сумщині. Там травмована жінка і трирічна дівчинка. Рятувальники загасили пожежі та провели аварійно-відновлювальні роботи. Далі про міжнародну політику. Президент Володимир Зеленський прибув у французький Евіан для участі у саміті Великої Сімки. Як очікується, лідери проведуть робочу зустріч щодо миру та безпеки для України і Європи. Також мають відбутись двосторонні зустрічі з прем'єрами Канади та Британії, канцлером Німеччини, а також директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Усі деталі щодо зустрічей у наступних випусках. А тепер звістка для водіїв у столиці. Сьогодні частково обмежують рух проспектом Академіка Корольова, це у Святошинському районі. Комунальники ремонтують ділянку від цього будинку до вулиці Івана Дзюби. А тим часом на польському кордоні проїзд автобусів на пункті пропуску Шегині-Медика може бути сповільнений. Через ремонт орієнтовна пропускна спроможність до 8 бусів впродовж 12 годин. Перевізників закликають врахувати ці обмеження та за можливості обрати менш завантажені маршрути. І наостанок про чемпіонат світу з футболу. Збірна Кабо-Верде дебютувала на Мундіалі сенсаційною нічиєю з Іспанією. У матчі європейці мали значну перевагу – 62% часу володіння м'ячем, 25 ударів по воротах проти 5. Проте забити один з фаворитів турніру так і не зміг – 0-0. Тим часом 40-річний воротар Кабо-Верде став суперзіркою соцмереж. Голкіпер Возіння не пропустив жодного голу. Його визнали кращим гравцем матчу. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
4: Реклама.
2: Погода.
3: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Температура повітря 17-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях, в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі. 18-20 із позначкою плюс.
2: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 10 година і 3 хвилини. Реально не кожен вокаліст і інструменталіст може просто взяти і відмовитися від кантрі. Тим паче, якщо кантрі впирає, і впирає вже довго.
1: З дитинства.
0: І дуже виходить. Ми поговоримо про фронтмена гурту Stained, взагалі не кантри-гурту, Арона Льюіса. Він поділився піснею The Door із майбутнього сольного альбому Give My Country Back.
6: Show me a bridge. They don't burn.
1: Максимально пасує, звичайно, контрюшний голос.
6: Now soak it to the boats and gasoline.
1: Причому того традиційного кантрі, до якого ми звикли. Ну, такого шаблонного.
0: Поп-кантрі.
1: Ага.

0: оці стіл-гітари, так? От, а чого ж цю гітарку, це ж вони, вона ж лежить горизонтально, і ти по ній водиш таким слайдером дуже круто.
1: А, стіл-гітара, бо я думав, стіл з металу, типу, гітара.
0: Стіл. Вона з металу, так.
1: Да, просто стіл-гітара. Я думаю про твої слова стосовно того, що ми звикли до саме такого кантрі. І, може, не дарма, тому що у Аарона Льюіса от з початку своєї сольної кантрі-кар'єри, ну, по-перше, він два рази дебютував в чарті, кантрі-чарті Billboard, а сольний його каталог вже перевищив 5,7 мільярда прослуховувань. 5,7 мільярда. Так що, можливо, просто ми чуємо тільки Аарона Льюіса в кантрі і тому звикли до цього звучання. Ну, це буде шостий студійник. В 10 треках досліджується тут і відповідальність, і стійкість, і віра, і патріотизм. І що каже музикант? Це життєва боротьба. Ви господар своєї долі, і все відбувається через ваші дії. Хочете ви це визнавати чи ні? Самовідповідальність – це дуже важлива річ, якій треба навчитися в цьому житті, і це завжди внутрішня битва. Ну, і ще одна цитата, яка пояснює назву альбому. Він каже, що мене справді хвилює той факт, що у нас є люди, яких ми ставимо на їхні посади, які жодним чином не роблять нічого кращого для нас. Альбом, я нагадаю, називається «Give My Country Back». Мені здається, що вони можуть знайти спільну мову з Брюсом Спрінгстином. Не знаю, чомусь мені так здається. 10 година і 7 хвилин.
0: А це якраз і є та аудиторія, яку Спрінгстин загубив.
1: Так. Ми послухаємо музику далі, а цей альбом обов'язково зацінимо в Каптогезі. Ну і рушаємо далі до рубрики про особисте.
2: Ранкове шоу Каптогеза. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Бадьоро, енергійно, як завжди, драйвово разом з AC/DC. Ми слухаємо Satellite Blues. Попереду про особисте.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: 10 година і 14 хвилин. Вам точно варто знати, що у Радіо Рокс є офіційні сторінки у соцмережах. В Інстаграмі у нас є сторінка і в Фейсбуці. І у Фейсбуці можна зараз зайти, от прямо зараз, Радіо Рокс, як чується, так і пишеться, заходите туди і бачите перший допис там, де стоїть дуже усміхнена і щаслива Соня, тому що вона...
3: І чому? І чому я щаслива і усміхнена? От я, в мене питання, до речі, до себе на цій фотографії, так.
2: Тому що...
3: Щаслива мармиза, яка насправді має плакати, тому що я тримаю в руках футболочку, яку віддаю вам, тому що ми з Ілією і з Назаром не маємо права брати участь у конкурсах на Радіо Рокс,
2: так,
3: а хочеться.
2: А футболка, до речі, реально прикольно, тому що це не принт, це таке, воно само вшите в тканину. Ну, коротше, футболка вічна, поки ви там десь її не зачепите або просто не протрете. Що на цій футболці? Чому вона так... цікава. Тим, що це офіційна колаба від МТАК і Олександра Положинського. Все дуже просто, ну, і вона з підписами і Олександра Положинського, і МТАК. І це футболка, яка була створена на основі пісні «Залізний хрест». І мало того, дякуючи, от якраз, я так розумію, МТАК, цю пісню знову перевипущено. Тому що раніше на стрімінгах її було не знайти. Що зробити, щоб отримати цю футболку?
3: Тобто ви можете, насправді, її придбати. От, але можна виграти. А виграти її можна, тому що там автографи.
2: Так.
3: От, і тільки в нас автографи.
2: Так. І це дуже просто зробити. Ви заходите на нашу сторінку у Фейсбуці Радіо Рокс, лайкаєте цей коментар, вірніше, цей допис, і пишете в коментарях «Хочу футболку». Позначаєте друга, який також має не прогавити цю нагоду, і 19 червня, випадковим чином, обираємо переможця, який отримає цю круту універсальну річ.
3: Ну, як універсальну? Ну, судячи з того, який я тримаю розмір, для мене вона універсальна.
2: Ну, от, і в теорії, і на мене вона теж підійде. Так що максимально універсальна.
3: Заходьте.
1: Про особисте. Ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
0: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хезбургер. Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та розвитися лікарем.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
5: 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Друзі, у нас інформація на правах реклами для людей старше 55 років. Ми точно знаємо, що ви вмієте самостійно швидко розв'язувати будь-які побутові питання, і LifeCell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. І у тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell, і пропозиція діє для діючих абонентів і при перенесенні номера у мережу LifeCell до кінця 27-го року. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

10 година 28 хвилин. Судячи з погоди, ми дуже солідарні з північними країнами. І тому гайда у Фінляндію. Там живуть дуже прості, дуже скромні люди, які назвали себе дуже просто і скромно. Я твій Бог. Так.

0: якщо ти називаєшся I am your God, то ясно, що тобі пряма дорога співати Iron Maiden.
1: Або це мав бути якийсь посттехнікал мелодік мат кор з елементами гранд-кору і чогось такого.
0: Навіть не мрій. The Evil That Men Do, це 26-й рік, це кавер на Iron Maiden від I Am Your God. У такий спосіб п'ятірка, їх п'ятку, запалює вже не вперше. Це ціла серія каверів. Нагадаємо, що Evil That Men Do написали Брюс Дікінсон, Едріан Сміт і Стів Гарріс, а вийшла пісня в альбомі 88-го року Seven Son of a Seven Son. Повідомляється, що цей кавер і для I Am Your God має особливе значення. Коментар гітариста Матті Хієтала. Коли ми почали обговорювати створення кавер-версії, ми хотіли також залучити пісні та гурти, які досить сильно відрізняються від нашого власного стилю мелодіс. Iron Maiden – це найкращий та найбільший вплив на метал-музику, і це також гурт, який надихнув нас займатися музикою. Хоча ми могли б зробити кавер майже на будь-яку пісню з класичних альбомів Maiden 80-х, ми все ж зупинилися на The Evil That Men Do, бо вона енергійна і весела.
1: Нормальне пояснення.
0: А зараз Iron Maiden думає, що а все решта вам не енергійне і не веселе в нас? Майбутній кавер-альбом I Am Your God матиме назву For Gods. А до нього також увійдуть їхні версії, але це одним словом. До нього також увійдуть їхні версії пісень від Children of Bodom, In Flames, Sentences та Dissection. Дата виходу 10 липня, і, звісно, ми не послухаємо, тому що ми будемо слухати кого? Правильно, Люка, Rolling Stones ми будемо слухати. 10 година 31 хвилина, а може у рубриці Треш-контроль. Поглянемо.
1: Ну, слухайте, дуже цікаво. Iron Maiden, Children of Bodom в одному флаконі.
0: In Flames,
1: та ще тут зверху.
0: Ну, подивимося. Подивимося ми на рубрику «Треш-контроль». Тому що сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ви думали, що вам буде легко? Ні. Якщо ви молодий гурт, я просто благаю вас послухати сьогодні методичні вказівки зі створення сучасної музики для молодих вокально-інструментальних ансамблів, які хочуть підкорити галактику.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: А в Кривому Розі можна було підкорити Голлівуд. Направду. Але тільки якщо ти діджика. У нас був клуб Голлівуд.
0: В Києві теж і Голлівуд, і Нью-Йорк. Це було хочеш. І Чикаго.
1: От чи є галактика в якомусь населеному пункті?
0: Є.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на радіо Рокс.
2: 10 година 39 хвилин. Ми почнемо з Греції, тому що в Греції, як відомо, все є. Ну і взагалі, давай будемо чесними, значна частина культури, в якій ми сьогодні живемо, почалася з греків. О, але гурт Naxatras існує лише 13 років. І, можливо, минуло б ще 13 років, і ми б нічого не знали би про цей гурт, і якби просто на його величність. Вони величні.
3: Так.
2: І його величність випадок теж. В руки нашого слухача, який напружено готується до вступу в консерваторію, потрапив внутрішній документ від прогресивного професора кафедри психоделії і навколо космічного рок-н-ролу. І він називається якраз «Методичні вказівки зі створення сучасної музики для молодих ВІА, які хочуть підкорити галактику». Розділ перший цього документа – це технічне забезпечення або викиньте ваші ноутбуки. Шановні абітурієнти, нам каже професор, якщо ви прийшли у рок-музику, щоб клацати мишкою у програмах, ви помилилися дверима. Справжній, сучасний хіт записується винятково за технологією повністю аналогового запису. Для цього справжні митці, як от гурт Naxatras з Греції, шукають магнітофони, бобінні стрічки часів юності наших дідусів. І тільки там, де живе теплий вінтажний звук, у них шукають. І якщо від вашої апаратури не пахне перегрітими лампами, перегаром і попільничками 70-х років, ви граєте казна що, але не спейс-рок.

0: але можливо просто це поганий запис.
1: Можливо, професор про це нічого не говорить. А може писали просто не на бобіна, а на попільнички, так що тут...
2: Просто в МП3 перевели, от воно все і поплавилось.
0: І потім назад у ВАВ.
2: Частота дискретизації ще там.
0: Я нарешті дізнався, як вимовляється це слово. Дискретизація. Бо я дискредитація постійно.
1: Отже, сьогодні у рубриці «Треш-контроль» грецький гурт «Наксатрас» і методичні вказівки зі створення сучасної музики. Розділ другий. Студійна дисципліна або один за всіх і всі в один мікрофон.
0: Ага.
1: Сучасне покоління звикло записувати кожен чих окремо. Там спочатку ударник, який не бачив басиста 3 місяці, потім гітарист під каву просто. Забудьте. Забудьте. Професорська порада. Зачиняєтеся в кімнаті всі разом, граєте наживо, без жодних дублів і склеїв. Справжня магія – це коли гітарист лажанув, басист підхопив, ударник вирішив, що так і планувалося. І якщо ви не здатні записати шедевр за один день, на одному диханні, як це роблять грецькі майстри з Наксатрас, гарантую вам перманентну перездачу. Waves. Сер вже не помістився в цю кімнату, тому нормально. Як писали, так і записали.

0: дівчина зайшла на реп-базу.
1: Так, тому що це ми слухаємо «Нексотрас», а також читаємо методичні вказівки зі створення сучасної музики від професора навколо космічного рок-н-ролу. Там є розділ третій, це текстова криза, як ти чуєш по музиці, або «Заваліть, будь ласка, пельку», так би це назвалося. Найбільша помилка молодих гуртів намагатися вставити у пісню слова. Ну, я теж переконана, інколи ми коли чуємо тексти, ми теж думаємо, боже, як все було класно до того моменту. Нащо вам вокаліст? Щоб він запізнювався на репетиції? Псував мікрофон, перегарив, забирав гроші за концерт? Нащо? Сучасна філософія вимагає суто інструментальної оповіді. Ваша гітара мусить розмовляти, бас – сперечатися, барабани – ставити крапку зрештою. Якщо слухач без жодного слова не зрозумів, що ваша пісня є мандрівкою крізь хмару Оорта до галактики Андромеда, готуйтеся до незаліку з предмету музична драматургія Оорт Клауд. Це гурт «Нексотрас».

0: що і інші музиканти теж не потрібні, бачиш, нормально справляються.
1: Це питання.
2: Це цей УВП, да, це радіо, що ми колись шукали слухали.
1: Що це гітарист робить? Однією рукою на гітарі затискає лівою рукою, правою рукою це...
2: Правою рукою не грав просто.
0: Тому що він батько, розумієте, що робить справжній чоловік, батько робить однією рукою. Сатрас сьогодні у рубриці «Трешконтроль». Ми продовжуємо нашу лекцію з методичних вказівок зі створення сучасної музики. Розділ четвертий. Просторово-часовий континіум або увімкніть реверб на максимум. Затямте собі, каже нам професор. Сучасна музика не має звучати так, наче її грають у гаражі під Житомиром чи Салоніками. Вона має литися так, наче ви граєте на орбіті Сатурна. Для цього ми використовуємо гіпнотичні ритми та космічну атмосферу. Заклинаю вас, крутіть ручки ефектів ділей та реверберейшн, так, ніби від цього залежить постачання кисню у ваш скафандр. Музика має вводити в транс, нігілювати гравітацію, змушувати слухача левітувати над планетою чи принаймні над диваном.

0: Контроль був грецький прогресив рок-гурт «Наксатрас» і лекція від професора навколокосмічного рок-н-ролу і психоделії про те, як стати знаменитими і підкорити галактику. І більше нічого.
1: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як гімнами покоління ставали нові пісні гуртів «Status Quo», «Genesis», «Cinderella» та багатьох інших. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись з рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
1: Реклама.

0: Україна.
1: 11 година і майже 3 хвилини. Ні, дві хвилини, так. Поспішаю жити, ти бачиш. Так само, як і Род Стюарт поспішає жити, тому що він вскочив у невеличку халепу. Йдеться про відвідування гри Чемпіонату світу з футболу. Але зробив він це, знаєш, він прогульщик. Він прогуляв власний концерт.
2: Окей. Може, не дарма ми розігрували платівку в благодійному аукціоні.
1: Детальніше про це після того, як послухаємо новини і прогноз погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Північний кордон України посилять. Для цього сформують нові частини безпілотних систем, а також посилять підрозділи, які вже там стоять. Про це заявив головком Олександр Сирський. Зі слів генерала, безпілотну компоненту будуть розширювати і в бригадах територіальної оборони. СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські удари по позиціях сил оборони поблизу Дружківки на Донеччині. Фігурант – місцевий безробітний. Його завербували через знайому на Росії. Найманець мав розвідувати позиції української артилерії, фортифікації та мобільні вогневі групи. Агента викрили завчасно, оборонців убезпечили. Чоловік під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. І про вартість пального. Ціни пішли на спад. У великих українських мережах АЗС подешевшав дизель на 1 гривню за літр. До 84 гривень 90 копійок. Ціни на бензин та автогаз лишились без змін. Британія збирається оголосити про новий пакет антиросійських санкцій. Сьогодні з відповідною заявою на саміті G7 у Франції очікують прем'єра Кіра Стармера. Цього разу чорний список стосуватиметься російських танкерів, тіньового флоту, а також мережі, яка приховано купує західні технології для окупаційної армії. Крім того, Лондон впродовж наступних 2 років надаватиме підтримку українській енергетиці, зокрема постачатиме Енергоатому збагачений уран. І наостанок, в Україні почався сезон грибів. У лісах з'являються лисички, які не лише смачні та містять багато корисних речовин, а й добре впливають на організм людини, зокрема покращують зір. Найчастіше їх можна побачити у хвойних лісах помірного клімату, де ці гриби ростуть групками з літа і до кінця осені. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
3: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Температура повітря 17-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 23 тепла. У східних областях, в окремих районах, синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі. Ще 18-20 із позначкою плюс.
4: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів лікарів.
4: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
9: Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: 11 година і 5 хвилин. Род Стюарт, звісно, вже.
1: У часи мого дитинства, коли б ти прогулював школу, йшов, наприклад, в кіно, були дружинники, які пильнували за тим, щоб діти не сиділи в кінотеатрах, виводили нас і потім виключали з піонерів. Приблизно така сама ситуація з Родом Стюартом. Отже, він скочив у невеличку халепу, йдеться про відвідування гри Чемпіонату світу з футболу невдовзі після раптового скасування концерту. Somebody somewhere in the heat of the night. Ну, пани його, м'яко кажучи, не поняли. От реально.
2: Як смішно він спалився просто.
1: Знайшов де палитися. Ну, за день до того, як вокаліст навітав гру між Шотландією та Гаїті, а це була субота, команда Стюарта оприлюднила сторіс в його інстаграмі, в якій написала, що за порадою лікарів, після діагнозу гострої інфекції верхніх дихальних шляхів, яка призвела до ларингіту, він не може вийти на сцену цього вечора. Пізніше Стюарт зробив власну заяву менш ніж за годину до початку запланованого концерту в Каліфорнії. Зробив заяву голосом, додавши, що після лікування я почуваюся набагато краще, але мій голос – ні. Я дуже розчарований і щиро перепрошую за будь-які незручності у своїх фанів. І вже у вихідні Він поділився відео з літака і тут пише: ми тут летимо до Бостона, щоб побачити Шотландію на чемпіонаті світу. Минуло 28 років. Як цим дітям я розповідав про це, але вони ніколи там не були. Я був на 7 чемпіонатах світу. На 7! Боже. Ого. Тепер ми знову згадали про вік Рода Стюарта. Ну і на трибунах гри його теж побачили, ясно. От прямо буря емоцій, там, ймовірно, доведеться зробити ще кілька заяв після цього. Або ще щось зробити, ну, ми не знаємо.
2: Але прикинь, реально ця історія, тобто він не може співати, кричати, і от ти просто сидиш, вболіваєш за улюблену команду.
1: Мовчки.
2: Мовчки. Це ж мука, це кара просто.
1: Слухай, ну, я думаю, що фани його зрештою вибачать, от зрозуміють, що одне не виключає інше. Хоча... Не знаю, з огляду на останні новини, які несуться в інтернеті, будемо спостерігати. Я розумію, що в нас замінився інститут права, тобто в нас тепер суди не працюють, а суди просто і лінчування відбуваються прямо у Фейсбуці або в Інстаграмі, або в Треці взагалі.
4: Трацування.
1: В Треці це вищий конституційний суд. От. Так що, ну подивимося, що з цього вийде. Окрай раз ми раді, що Род Стюарт може собі дозволити літати світом і дивитися футбол. А він обожнює футбол, він є страшенним фаном. І от твоя історія про Елі Сарну, така сама була історія у Сергія Васильовича Кузіна, який був свого часу на концерті Рода Стюарта. І один з його номерів, а тепер цю історію буду повторювати я,
2: так.
1: Це те, що він фанам у зал просто копав м'яч. Дуже багато м'ячів винесли на сцену, і він просто викидав м'ячі в зал футбольні, як
2: підкреслив.
1: Не просто там якісь...
2: І Васильович спіймав?
1: Ні. Просто він цю історію постійно
4: просто
1: розповідав.
4: Да. Він бачив.
1: Просто коли в нас в ефірі з'явився Род Стюарт, звучала саме ця історія. Нілюха, просто це, знаєш, я давно працюю на тій радіостанції, я переживу все.
2: Так.
1: Ну що ж, сподіваємося ж пережити і сьогоднішній день, а завтра повернутися з новими силами і, можливо, з хорошими новинами від наших оборонців. Так. А для того, щоб були хороші новини, ми повинні допомагати. Отже, зустрінемося завтра о 8:00.
2: До завтра.
10: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє 16 вечірка по 31 липня 2026 року.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
8: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 16 червня у 1951 році, народився Чарлі Домінічі, вокаліст гурту Dream Theater епохи пізніх 80-х. Цього ж дня 1972 року вийшла епохальна платівка Девіда Боуі «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Це був перший концептуальний альбом співака, і успіх його був шаленим. Він увірвався в чарт Білборда у Штатах і ввійшов у першу десятку в Британії. Журнал «Rolling Stone» відвів йому 35-те місце в числі 500 найкращих альбомів усіх часів. За деякими оцінками, по світу розійшлося понад 7 мільйонів офіційних копій альбому. А 16 червня 2010 року втілилося те, що досі існувало віртуально – «Велика четвірка трешу». Чотири наймогутніші гурти жанру – «Металіка», «Слеєр», «Мегадет» і «Антракс» – уперше зібралися разом. Наступного дня зіграли у Польщі на фестивалі «Сонісфер». А 22 червня в рамках того ж фестивалю цілу ніч тривав спільний концерт у Софії. Все, що відбувалося на сцені, передавали через супутник у 800 кінотеатрів світу. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метро Шеф», тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
8: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
9: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Група Guns N' Roses завжди була джерелом скандалів у пліток. Хлопці ніколи особливо не дбали про моральний облік. Більше за решту нехтував мораллю Axl. У 86-му на одній з вечірок 24-річний співак вже був відомим, а 19-літня красуня Ерін Еверлі, донька відомого минулого рокера, тільки збиралася їхати до Каліфорнії, аби стати моделлю. От і поїхали разом. Та цілі були різні. Axl хотів розважатись, Ерін хотіла купу дітей і велике сімейне авто. Що було згодом, то вже історія. Axl присвятив подружці пісню «Sweet Child of Mine». Вони одружилися 90-го, потім він дедалі частіше почав її бити, Ерін зробила аборт. Розійшлися. Axl розтрощив будинок, де вони збиралися разом жити, а Ерін продала каблучку і втекла від нього назавжди. Лишилася тільки пісня. Слухайте на Радіо Рокс Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Прекрасні шведські метал-хеди Аватар поділилися свіжим відео на композицію Crying Fire.
2: Таке дивне відчуття, ніби Blink 182 змішали з метал-гуртом з якимось.
3: Я не можу зрозуміти, що він на початку співав «Taste», типу відчують на смак, чи «Test» протестує. І там були слова «Lips», і я такий, так, як мені ставитися до цієї пісні? Мені треба затестити його губи, чи хоча, що затестити губи, що посмакувати губи, мені не підходить цей варіант.
1: А він тобі і не співає, Люха. Заспокойся, не всі пісні присвячені тобі в цьому світі.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
6: Фабрика казкова, їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик, підбірний, пломбірний.
7: Я так хрещатик люблю.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Реклама.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. У віці 13 років він створив гурт під назвою «Rockin' Phantom». І на гроші, які заробив, допомагаючи батьку мити вікна, Ноді купив гітару та підсилювач. Він заробляв також завдяки мікроавтобусу батькової фірми, яким, зокрема, возив на концерти гурт «Tennessee Teens» з Робертом Плантом. Голдер покинув школу перед випускними іспитами, розуміючи, що не складе їх. Адже він значно відстав, зосередившись на виступах у клубах. Замість того, щоб наздоганяти програму, він обрав шлях музиканта. Виступи з Rockin' Phantoms навчили Ноді тримати аудиторію, що пізніше стане однією з суперсил гурту Slade.
0: Рок-легенда Ноді Голдеру 80.

0: Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
2: Багато людей розчаровуються, коли зустрічають мене в реальному житті. Вони чекають, що я буду бігати за ними із сокирою. А виявляється, що я уже приємний хлопак.
1: Еліс Купер. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Температура повітря 17-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі. Ще 18-20 із позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
0: Реклама.
2: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 70% на другу піцу.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє щодо вівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
8: Хезбургер.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: Коли запалення у роті або біль в язнах відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Рок має бути живим, бо коли ти перетворюєшся на музейний експонат, ти вже труп.
0: Мік Джонс, Форінер. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Нам телефонує
2: телефонний дзвіночок.
1: Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо?
3: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: Hotel California.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так!
1: Ось тепер точно.
0: Тепер точно.
1: Зрозуміло.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: «Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово «шпінгалета»?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
15: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Більшість областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Температура повітря 17-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. 21-25 тепла. У Києві у вівторок 16 червня можливі короткочасні дощі 18-20 із позначкою плюс.
1: Радіо. Рокс.

0: Війна в Україні – це наша з вами трагедія та історичний виклик. Але крім того, це також виклик для усього цивілізованого світу. І надзвичайно тішить той факт, що величезна кількість наших з вами кумирів це розуміють і підтримують Україну. Зокрема, учасники гурту Red Hot Chili Peppers опублікували фотографії 2016 року, зроблені під час візиту до Києва, додавши смайли-сердечки у кольорах нашого прапора. Крім того, гурт долучається до підтримки гуманітарних проєктів, направлених на допомогу Україні. Unlimited Love – безмежна любов – це назва найсвіжішого альбому від Red Hot Chili Peppers. І це саме те, що гурт дарує завдяки своїй музиці. Ми цю любов відчуваємо. І обов'язково подякуємо за неї на майбутніх концертах РХЧП у вільній та відновленій Україні. Ну а прямо зараз в ефірі Радіо Рокс давайте послухаємо головний сингл з цього альбому – Red Hot Chili Peppers – Black Summer.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
3: Біля літ на Субвей.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16766-0101 під 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Довершено гуртом Angels in Pain.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
7: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
8: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Життя в рок-музиці таке ненадійне, але я обожнюю ризикувати. Сьогодні я мільйонер, а завтра можу стати ніким. І мене це нітрохи не хвилює.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Прекрасні шведські метал-хеди Аватар поділилися свіжим відео на композицію Crying Fire.
2: Таке дивне відчуття, ніби Blink 182 змішали з метал-гуртом з якимось.
3: Я не можу зрозуміти, що він на початку співав «Taste», типу, відчують на смак, чи «Test» протестує. І там були слова «Lips», і я такий, так, як мені ставитися до цієї пісні? Мені треба затестити його губи? Чи, хоча, що затестити губи, що посмакувати губи, мені не підходить цей варіант.
1: А він тобі і не співає, Люха. Заспокойся, не всі пісні присвячені тобі в цьому світі.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
4: Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи. В їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now». «You're in the Army Now». «Oh, oh, you're in the Army Now». «Final Countdown». «It's the Final Countdown». Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Реклама.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
3: На
2: їсти.
3: Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
0: Погода.
5: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Температура повітря 17-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях, в окремих районах, синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарства та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Іггі Поп, «Страна от Джонні», 2023 рік.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical – МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Peppers Club. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кисткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдовінні, воїн 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про військову службу з самого дитинства, тому ще 2019 року підписав свій перший контракт. До лав закарпатських едельвейсів боєць приєднався у 2023 році. Сумарно, за час повномасштабної війни Вінні провів на бойових позиціях 275 днів. Відбив близько 10 ворожих штурмів. Попри отримане поранення, за яке воїн має відповідну державну нагороду, він не втрачає амбіції та прагне у майбутньому отримати офіцерське звання. Вдома на сержанта чекають дружина, батьки та молодший брат. Саме заради них та здійснення своєї дитячої мрії бути захисником, Вінні продовжує тримати фронт у складі гірсько-штурмового підрозділу. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Коти до подарунків. Най!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива, це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: Хрещатик люблю.
1: Оце Пібанк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами оці Пібанк.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: Запроси мене сни.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
10: Реклама. Жива версія. На радіо Рос.
11: Назарет. Hair of the Dog. Написана 1975 року, пісня висуває застереження певній жінці, яка звикла маніпулювати чоловічими серцями, що цього разу вона свого не отримає, адже зараз перед нею справжній сучий син. Напевно, саме ці не досить літературні слова стали причиною того, що лише кілька живих видань гурту містять пісню «Hair of the Dog». Одним із таких є альбом, записаний на виступі гурту в Бразилії 2007 року.

0: Це була жива версія пісні «Hair of the Dog» з виступу гурту «Назарет» у Бразилії, 2007 рік.
1: Жива версія.

0: цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не знаю, що зникне першим – релігія або рок. Роблю ставки на релігію.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Нам телефонує Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо?
2: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так!
1: От тепер точно.
0: Тепер точно.
1: Зрозуміло.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
1: на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Реклама.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росіяни використовують штучний інтелект, аби створити ілюзію успіхів у Костянтинівці на Донеччині. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Рашисти вже повідомили своє командування, що нібито захопили Костянтинівку. Тепер же атакують її, щоб зробити це реальністю. Як кажуть, у 19-му корпусі ЗСУ у місто інфільтрувались до 150 росіян. Однак по їх схованкам б'ють щодня. Чимало загарбників поранені або ж під завалами. Далі попередження від рятувальників. Попри середину червня, фахівці закликають поки не купатись. Ще не та погода. Вода має прогрітись до комфортних 21-22 градуси. Зараз від 18 до 21, а таке підходить лише для загартованих людей. Сьогодні на саміті G7 у Франції світові лідери разом із Україною обговорюють, як примусити Росію до миру. Окрім тиску на Москву, Київ має пріоритети щодо збільшення кількості ракет ППО, а також надання ліцензій на їх виробництво. Ключове, щоб усе обговорене реалізували, заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, усі зрозуміли, що Росія не перемагає. У дії нагадали про 1000 гривень зимової підтримки. Їх треба використати до 30 червня на оплату, зокрема, комунальних послуг, ліків українського виробництва, книг, продуктів на товари від українських виробників або ж на підтримку Сил оборони. Невикористаний залишок повернеться до державного бюджету. І на сам кінець в Україні вручатимуть премію «Тренер року». Її започаткували Мінмолодьспорту та Агенція масового спорту України. Передбачили 8 номінацій. Кращих відзначать з літніх та зимових олімпійських видів спорту, а також з ігрових, неолімпійських, національних, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, зокрема. Перша церемонія нагородження вже

0: 19 липня у День тренера.
1: Погода.
0: У середу, 17 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 із позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
1: Радіо. Рок.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 по 31 липня 2026 року.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
10: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете «Свіжа м'ята» RPUA 16 766 7001 5 08 02 2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Доки я дихаю, рок-н-рол живий.
0: Ян Гілан, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Прекрасні шведські метал-хеди «Аватар» поділилися свіжим відео на композицію «Crying Fire».
2: Таке дивне відчуття, ніби Blink 182 змішали з метал-гуртом з якимось.
3: Я не можу зрозуміти, що він на початку співав «Taste», типу відчують на смак, чи «Test» протестує. І там були слова «Lips», і я такий, так, як мені ставитися до цієї пісні? Мені треба затестити його губи? Чи, хоча, що затестити губи, що посмакувати губи, мені не підходить. Цей
1: а він тобі і не співає, Люха. Заспокойся, не всі пісні присвячені тобі в цьому світі.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
4: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
9: Реклама.
10: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
11: Програма України та НАТО з інновацій, технологій та інженерії «Unite Brave NATO» відкриває новий рівень співпраці у сфері оборонних технологій. Її мета – об'єднати українських та натовських інженерів, розробників і технологічні команди для створення рішень, які потрібні вже сьогодні. Загальний бюджет програми – до 50 мільйонів євро. Перший спільний конкурс передбачає 10 мільйонів євро на розробки у сфері протидії безпілотникам та посилення систем протиповітряної оборони. Його реалізують НАТО та український оборонно-технологічний кластер Brave One. Unite Brave NATO – це про швидкі рішення, взаємосумісність, спільні розробки та технологічну перевагу України і союзників на полі бою.
10: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
9: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Рятувальники попереджають про грози у столиці та нарешті території України, окрім західних областей. Гриміти може до кінця доби. Місцями град та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Не лякаємось громовиць та не ігноруємо ймовірну повітряну тривогу. Далі про підтримку. Франція відновить саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції, а швейцарські фахівці допоможуть відбудувати об'єкти у Києво-Печерській лаврі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. З його слів, усі країни Великої Сімки також погодились підтримати Україну наступної зими. З початку року на озброєння армії допустили 1000 зразків різної техніки та обладнання. У списку більше 300 нових безпілотників, близько 200 боєприпасів, 128 засобів зв'язку, а також десятки засобів РЕБ, наземних роботизованих комплексів, бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів. Усі зразки підтвердили свої характеристики у жорстких умовах випробування. В Україні відзначили 10 лауреатів щорічної акції «Діти-герої». Вони рятували людей під час пожеж і після російських обстрілів, надавали допомогу постраждалим, допомагали екстреним службам, волонтерили для українського війська, а також підтримували наших захисників та захисниць. Їх вчинки заслуговують на особливу повагу, кажуть в МВС. І на сам кінець Олександр Усик вперше прокоментував зустріч із Трампом у Білому домі. Непереможний боксер подякував за запрошення та теплий прийом, а також додав, що спорт допомагає об'єднувати людей і культури. Нагадаю, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF був спеціальним гостем на турнірі UFC Freedom 250, який відбувся у Білому домі минулої неділі. А поки це все. Наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око.

0: Їсти на Окко. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
2: Погода. У середу, 17 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 із позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
1: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
7: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Мерлін Менсон – це один з безсумнівних королів сучасного шок-року. Утім, якщо на початку своєї кар'єри він концентрувався саме на експресивності та шок-контенті, то тепер музика все більше виходить на передній план. Як на мене, це особливо стало відчутним після виходу альбому «The Pale Emperor» 2015 року. За словами самого Мерліна Менсона, навіть в написанні лірики він обмежився одним записником, хоча раніше збирав матеріал десь із 20 блокнотів. Він хотів, щоб фокус був саме на мелодії, і, як на мене, це вдалося. Мерлін Менсон – «Third Day of a Seven-Day Bitch».
1: Новий рок.

0: Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Сьогодні, 16 червня у 1951 році, народився Чарлі Домінічі, вокаліст гурту Dream Theater епохи пізніх 80-х. Цього ж дня 1972 року вийшла епохальна платівка Девіда Боуї «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Це був перший концептуальний альбом співака, і успіх його був шаленим. Він увірвався в чарт Білборда у Штатах і ввійшов у першу десятку в Британії. Журнал «Rolling Stone» відвів йому 35-те місце в числі 500 найкращих альбомів усіх часів. За деякими оцінками, по світу розійшлося понад 7 мільйонів офіційних копій альбому. А 16 червня 2010 року втілилося те, що досі існувало віртуально – «Велика четвірка трешу». Чотири наймогутніші гурти жанру – «Металіка», «Слеєр», «Мегадет» і «Антракс» – уперше зібралися разом. Наступного дня зіграли у Польщі на фестивалі «Сонісфер». А 22 червня в рамках того ж фестивалю цілу ніч тривав спільний концерт у Софії. Все, що відбувалося на сцені, передавали через супутник у 800 кінотеатрів світу. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола». Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола». Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
10: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
11: Kiss. God gave rock and roll to you. Цю пісню записав у 71-му і видав у 73-му році британський гурт Argent. Пізніше вона з'явилася і у версіях від не більш відомих гуртів, як то Midtown, Petra, The Truth, Bride. Але справжнє друге життя цього шедевру почалося у 91-му році. Тоді режисер Пітер Х'юїт попросив гурт Kiss записати щось таке знаково рок-н-рольне для його нового фільму «Подорож Біла і Теда». Гурт вирішив, що таким є пісня «God gave rock and roll to you» і створив свою власну версію, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Kiss – «God gave rock and roll to you».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Бон Скотт, AC/DC.
1: Ми не стаємо особливими від того, що наша музика популярна. Це просто збіг обставин. Те, що ми граємо, подобається публіці.
0: Бон Скотт, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Нам телефонує Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо.
2: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: Hot Hotel California.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так!
1: От тепер точно.
0: Тепер точно.
1: Зрозуміло.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
5: You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now.
3: «Final Countdown».
6: It's the final countdown.
3: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
7: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
7: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика.

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби сталося щонайменше 73 боєзіткнення, третини на Покровському напрямку. Також ворог активний на Гуляйпільському напрямку, прикордоння під вогнем артилерії, а також під ударами авіаційних бомб. До слова, на Оріхівському та Придніпровському напрямку росіяни сьогодні не наступали. Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їх родин. Через одну заяву в дії можна буде отримати одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Тепер же звернення опрацьовуватимуть від 5 до 30 днів. В окремих випадках можуть попросити надати додаткові документи. Українські зброярі домовились із чеськими про поставки турбогвинтових і турбореактивних двигунів для наших ракет і безпілотників. Крім цього, угода орієнтована на створення спільних підприємств, розширення виробничих потужностей та локалізацію відповідних технологій в Україні. Тим часом Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу у чорний список потрапили понад 1,5 фізичних та юридичних осіб. Це представники енергетичного сектору, оборонної промисловості, тіньового флоту, а також пропагандистських структур. Ці обмеження мають посилити тиск на Кремль, вдарити по джерелах доходів РФ та підтримати Україну. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку у місті Ларнака на Кіпрі присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття. Він 24 роки свого життя провів у подорожах світом. Кіпр відвідував 5 разів та присвятив острову окрему книгу.
2: Реклама.
3: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу 17 червня в більшості областей України хмарно з проясненнями.

0: Куди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 із позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу 17 червня істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря – 20-22 вище нуля.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Ringo Starr, Gonna Need Someone, 2024 рік.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє 16 лише по 31 липня 2026 року. Літна
4: Субвей. Охолодження.
5: Обігрів. Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
10: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
11: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
12: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
13: Навчальний рік is over.
14: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
14: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
14: Наш випускний 2026.
13: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
15: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
17: 204-40-40.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 12 червня легендарний англійський прогресів-рок-гурт Yes випустив новий студійний альбом під назвою «Аврора».
2: Круто.
1: І видавцями є два лейбли – Inside Out і Sony. Платівка ж завершує музичну трилогію, яку вони розпочали ще в альбомах The Quest в 21-му і Mirror to the Sky в 23-му. Але все одно є різниця. Тут набагато більше чути класичного прогресів звучання. Ну і платівку відкриває одноіменний трек «Аврора».

0: Я переписую свій альбом.
1: Я прям так і бачу, та як Даня слухає цей альбом в захваті і колишучи ніжками, знаєш. Якщо ми говоримо про гурт Yes, та дійсно вони ведуть свою історію з 68-го року і на рівні з гуртами Pink Floyd, King Crimson, Genesis сформували обличчя прогресів року. Замість стандартних куплетів приспівів створювалися епічні композиції тривалістю понад 15 хвилин. І таким чином рок-музика перетворилася на складне високе мистецтво. Ну, а «Аврора» – це вже 24-й їх студійник, в якому максимально повернулися до традицій свого прогресів рок-звучання. «Turnaround Situation».

0: Макарки.
1: Альбом, який, можливо, слухає Пол Маккартні, називається «Аврора» від гурту «Yes». І, Назаро, у мене до тебе питання. От ти, коли пишеш пісню, як ти це робиш? От придумуєш якусь мелодію?
2: Ну, да, може з рифу початись. З рифу в основному так і починається.
1: Починається з куплету чи з приспіву?
2: Може бути по-різному, насправді. Тобто є якийсь шматочок, і ти потім розвиваєш ідею, щось починаєш приєднувати те, що пасує, ну, в моєму випадку.
1: Ну, а текст вже додумувати ще зверху щось там до куплету.
2: Так, так, щоб воно як одне ціле відчувалося.
1: Гармонійно, так, відчувалося. А от тут історія з цим альбомом, вона створена за абсолютно іншою нелінійною схемою, тому що легендарний гітарист Стів Гау, він же співавтор і продюсер альбому разом із звукоінженером, що вони робили? Вони збирали композиції довільно з понад 300 маленьких шматочків. І от таким чином якось їх намагались поєднати між собою. І до запису, до речі, Стів Гау запросив ще й чеський національний симфонічний оркестр. Ну і це додало музиці масштабності, що особливо помітно в наступному треку «Ері Едні».

0: знаменита історія про Ріка Лейкмана, який грав на клавішах у Yes. Йому інколи ставало нудно на концертах, коли він не грав, а вони грали довгі якісь соляки. І він через свого техніка замовив собі карі з рисом. Просто сидів і їв на сцені. Така повага до колег. Ну, я думаю, що це одна з причин, чому їх так довго не могли включити в зал слави рок-н-ролу, це те, що вони постійно там сварилися між собою, і ніхто не знав, який же ж склад приймати там більше, ніж 20 учасників у ЄС. Кого ж з них все ж таки вводити в зал слави рок-н-ролу?
1: Факт класний, але мені захотілося їсти тепер, що ні.
0: Рубрика 9.45 у нас.
1: Так, ну і поговоримо про наших улюблених критиків, рецензентів. Вони кажуть, що на відміну від попередніх релізів, які часто записувалися дистанційно в «Аврорі», відчувається ефект перебування гурту в одній кімнаті, що музика все ж таки звучить як єдине ціле, а не як склейка файлів. Хоча ми дізналися про те, що Стів Гау дійсно брав маленькі шматочки секції та і склеював безпосередньо. Ну і також сходяться на думці, що альбом не перепише історію рок-музики і навряд чи посуне з п'єдесталу легендарний студійник Close to the Edge, але для гурту з 58-річною кар'єрою це дуже міцний, натхнений, якісний реліз, який точно порадує всіх шанувальників гурту Yes. Emotional Intelligence.

0: підлітки, які відкрили для себе Кейт Буш нещодавно, вони, якщо буде слухати Yes, то вони будуть думати, що це співає Кейт Буш. Друзі, ні. Це Джон Девісон.
1: Це альбом, який називається «Аврора». Нагадаю, що це класичне завершення трилогії, яке почалося із альбомів «The Quest» і «Mirror to the Sky». Це гурт «Yes» 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA». 9.45. На радіо «Рокс».
3: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Маро.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
13: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
14: Мік Джаггер, англійський співак, народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики. А журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Прекрасні шведські метал-хеди Аватар поділилися свіжим відео на композицію Crying Fire.
2: Таке дивне відчуття, ніби Blink 182 змішали з метал-гуртом з якимось.
3: Я не можу зрозуміти, що він на початку співав «Taste», типу відчують на смак, чи «Test» протестує. І там були слова «Lips», і я такий, так, як мені ставитися до цієї пісні? Мені треба затестити його губи? Чи, хоча, що затестити губи, що посмакувати губи, мені не підходить цей варіант.
1: А він тобі і не співає, Люха. Заспокойся, не всі пісні присвячені тобі в цьому світі.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original».
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
0: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
0: «Рок-версія» на Радіо «Рокс». Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Реклама.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення року.

0: «Рокс» представляє програму «Рок-легенда». Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. 1999 року світ зустрічав його автобіографічну книгу «Хто крейзі тепер?». Назва є прямою відсилкою до одного з найбільших хітів гурту Slade – «Mama, we're all crazy now» 1972 року. Книга стала справжнім одкровенням для фанатів, бо Нодді написав її без пафосу, з притаманним йому робочим гумором. Книга розповідає про його шлях до слави, про походження умисних орфографічних помилок у назвах пісень і про кінець гурту, який настав услід за тим, як музиканти перестали спілкуватися між собою поза сценою. Читачі кажуть, що під час читання здається, ніби сидиш із Нодді в пабі за келихом Елю і слухаєш його байки про рок-н-рол.
0: Рок-легенда Нодді Голдеру 80.

0: Послухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Північний кордон України посилять. Для цього сформують нові частини безпілотних систем, а також посилять підрозділи, які вже там стоять, заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Зі слів генерала, безпілотну компоненту будуть розширювати і в бригадах тероборони. Рятувальники попереджають про грози у столиці та нарешті території України, окрім західних областей. Гриміти може до кінця доби. Місцями град та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Не лякаємось громовиць та не ігноруємо ймовірну повітряну тривогу. Україна впродовж літа отримає обладнання з Латвійської ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів у Харкові та у Києві. Фінансово у цьому питанні допомагає Німеччина. Сторони також обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання. Укласти нові контракти військовослужбовці ЗСУ і Держприкордонслужби можуть через додаток «Армія Плюс». Щоб подати рапорт, потрібно прийти у розділ «Сервіси» та обрати послугу «Контракти». Детальний алгоритм є на офіційних сторінках Міноборони. Збитки від російського удару по Києво-Печерській лаврі перевищують 500 мільйонів гривень, а відновлення може тривати до 2 років, кажуть у заповіднику. Нагадаю, російський удар пошкодив 80% даху Успенського собору, усі цінні експонати вчасно евакуювали. Із відбудовою лаври має допомогти Швейцарія та низка бізнесів. І на сам кінець українці оберуть ескіз марки до Дня Незалежності. «Укрпошта» запрошує проголосувати за уподобаний дизайн у додатку «Дія». Голосування триватиме до 24 червня. Це вже наступна середа. Цьогоріч тему марки присвятили українцям в полоні, а також зниклим безвісти. Результати голосування розкриють під час оголошення переможця. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Їсти. На їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 17 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 із позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 70% на другу піцу.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє що вівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Настав час подивитися, як ми реально сьогодні, попиваючи каву у себе на районі, можемо так допомогти нашому війську.
2: А я знаю, що я хочу перед цим подякувати всім слухачам, які допомагали збирати Андрію Котову на банку на ремонти, і моєму доброму знайомому Любомиру Випасняку, якому там теж на ремонти техніки, на зв'язок. Дякуємо вам величезно. Так, зібрали, все окей, тому без вас би цього 100% не сталося.
1: Фантастика. У нас є друзі у Івано-Франківську, це прекрасний фонд, який також проводить в літній період в Івано-Франківську на шапку. Це єдина ліцензована шапка поза межами Києва. От, допомагають вони дітям, дуже багато допомагають нашим військовим і ганяють машини. Дівчата самі сідають за кермо і переганяють їх за кордону. От Леся Качурова пише про те, що коли ми відкривали збір, сподівалися, що це буде дуже швидко. Не так, але ми не втрачаємо надії купити машину. І тут увага, для собачого спецназу. Для собачого спецназу. Це буде збір на песомобіль для К-9. Кінологічний підрозділ повітряних сил.
2: Я хотів зрозуміти. Собачий спецназ.
1: Кінологічний підрозділ повітряних сил К-9 працює у всьому західному регіоні країни. Це справжній собачий спецназ, який залучає до найскладніших патрульно-пошукових робіт. Вони здійснюють термінові виїзди на спецзавдання, шукають вибухонебезпечні предмети, зброю, вибухівку, а також виявляють і знешкоджують ворожі диверсійно-розвідувальні групи. І ефективність цієї роботи напряму залежить від швидкості, щоб чотирилапі бійці та їхні провідники могли оперативно з'явитися там, де потрібна допомога. Їм необхідний надійний транспорт. Усі реквізити в коментарях. І там такий красень на фото. Такий красивий. Така вівчар. Так, вівчар. От, заходьте до мене на сторінку, я вже перепостила.
2: Я вже теж, собачий спецназ.
1: Або до Еліта, або до мене. Ось, собачий спецназ.
2: Реально.
1: Щенячий патруль.
2: Собачий спецназ і песомобіль.
1: Так що долучайтеся будь-якою там копійчиною, гривнею, 2-50 чашкою кави. Ви знаєте, по чому. Боже, яка дорога кава зараз в Києві. Жах просто. А от якщо ми допоможемо, зберемо швидко на песомобіль, то буде класно.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.
0: Реклама.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Коти до подарунків, най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: З кайфом я футбол включив.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон.
10: З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
15: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
16: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
17: Aerosmith – Walk This Way. 2014 року гурту доручили закривати фестиваль Download у Донінгтон-парку. Виступ розпочався ще засвітла, а закінчувався пізнього вечора. Втім, публіка досить бадьоро вітала кожен наступний номер від Стівена й компанії, не демонструючи ані втоми, ані сп'яніння. Та й гурт, здавалося, тільки набирався сил з кожною наступною піснею. Версія «Walk This Way», виконана тут, звучить, здається, швидше за студійну. А може і не здається. Адже артисти і правда вміють заряджатися, чи то пак заражатися енергією публіки.

0: Це була жива версія пісні «Walk This Way» з виступу гурту Aerosmith на фестивалі «Download» 2014 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я завжди знав, що я зірка. І тепер, здається, увесь світ зі мною погоджується.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: Нам телефонує
2: Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо?
3: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: Ехо Каліфорнія.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
0: Тепер
1: зрозуміло.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Вок. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Реклама.
7: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
8: Болт та Віза реалізували благодійну кампанію «Донатна валіза», яка поєднала щоденні поїздки українців із підтримкою наших захисників. У межах ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку «Болт» до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою «Віза», 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
7: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: середу, 17 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 із позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
3: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Радіо Рокс.

Вокаліст гурту Disturbed Девід Дрейман ніколи не виглядав м'якою людиною. Доброю так, але аж ніяк не м'якою. Але під час одного з інтерв'ю він зізнався, що народження сина зробило його ще злішим на світ, посиливши бажання захистити родину від усього жахливого і несправедливого. Нагадаю, що батьком Девід став 2013-го. Сина йому народила акторка та колишня реслерка Лена Яда. І більшу частину своїх нових почуттів та емоцій Дрейман розкрив на одному з найуспішніших альбомів в кар'єрі гурту, який він записав вже в статусі тата. Immortalized 2015 року. І саме з цього альбому ми послухаємо трек Disturbed – Open Your Eyes. Новий

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

на радіо Рокс. Адель, Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. Довершено гуртом Ice Nine Kills.

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
10: Eagles, Hotel California. Дона Хінлі, автор цієї пісні, просто завалили листами після виходу Hotel California. Але це були листи обурення, а не захвату. Платівка Hotel California містила буклет з текстом пісні, а фани не зрозуміли гумору Хінлі. Справа в тому, що назву машини Mercedes-Benz Хінлі написав не з буквою Z на кінці, а з буквою D. Англійською вийшло «вигнутий Мерседес». І от Донові з обурення писали «виправте цю помилку». Довелось робити офіційну заяву та пояснювати, що це був просто невдалий жарт.
11: Eagles, Hotel California.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Ніколи не будьте задоволені тим, хто ви є. Інакше втратите можливість стати тим, ким хочете бути.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Hey! Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Прекрасні шведські метал-хеди Аватар поділилися свіжим відео на композицію Ukraine Fire.
2: Таке дивне відчуття, ніби Blink 182 змішали з метал-гуртом з якимось.
3: А я не можу зрозуміти, що він на початку співав «Тейст», типу, відчують на смак, чи «Тест», що протестує. І там були слова «Ліпс», і я такий, так, як мені ставитися до цієї пісні? Мені треба затестити його губи? Чи, хоча, що затестити губи, що посмакувати губи, мені не підходить. Цей варіант.
1: А він тобі і не співає, Люха. Заспокойся, не всі пісні присвячені тобі в цьому світі.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи. В їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now». You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now. «Final Countdown». It's the final countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: погода.
1: У середу, 17 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та окремо хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Мік Джонс, «Shelter from the Storm»,
2: 2025 рік.

0: реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
1: Domino's Pizza.
3: Акція діє що вівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: відповім. Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Альпініст, воїн 5-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, долучився до лав едельвейсів на початку 2023 року. Головною мотивацією для нього стало щире бажання вигнати окупантів з рідної землі та особисто стати частиною великих історичних змін. Бойовий шлях бійця пролягає через найгарячіші ділянки Запорізького та Донецького напрямків. У цивільному житті він захоплювався альпінізмом. І ці звички стали у пригоді під час служби в гірсько-штурмовому підрозділі. Штурмовик переконаний, що захист батьків Вщини – це справа кожного чоловіка. Тому сьогодні він застосовує свою витривалість та досвід для виконання бойових завдань. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake», і ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All You Love».

0: цитата. На Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Навколишній світ змінюється так швидко, що люди просто не встигають змінюватися слідом за ним.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Нам телефонує Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо.
2: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так!
1: Ось тепер точно.
0: Тепер точно.
1: Зрозуміло.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшить гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Реклама.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. «Пепперс Клаб». Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Scorpions – Love of My Life. 2001 року гурт випустив концертний альбом «Акустика». Його склали з двох виступів у столиці Португалії – Лісабоні. До того публіка не чула гурт у такому звучанні – без перетворювачів звуку, без підсилювачів, без гарчання. А деякі гітарні соло замінив жіночий бек-вокал трьох співачок з Бельгії, яких було запрошено спеціально для цього виступу. Того романтичного вечора у дворі старовинного монастиря гурт, крім власних хітів, виконав аж три кавери. Одним із них стала власна версія пісні «Love of my life» гурту «Queen», адже вона цілком відповідає ліриці німецьких метал-романтиків.

0: Це була «Love of My Life» з виступу Scorpions у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: В ідеальному світі ти просто виходиш на сцену, граєш та отримуєш кайф. Але в реальному житті за цим стоїть заздрість, інтриги та сварки. Я настільки люблю рок, що досі терплю це.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Прекрасні шведські метал-хеди Аватар поділилися свіжим відео на композицію Crying Fudge.
2: Таке дивне відчуття, ніби Blink 182 змішали з метал-гуртом з якимось.
3: Я не можу зрозуміти, що він на початку співав «Taste», типу відчують на смак, чи «Test» протестує. І там були слова «Lips», і я такий, так, як мені ставитися до цієї пісні? Мені треба затестити його губи, чи хоча, що затестити губи, що посмакувати губи, мені не підходить.
1: А він тобі і не співає, Люха. Заспокойся, не всі пісні присвячені тобі в цьому світі.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
11: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
12: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
13: Реклама. Радіо Рокс.

0: Одним з найцікавіших фронтменів у світі, безсумнівно, є Кріс Джеріко, лідер гурту Фозі. Його музичні здобутки, хоч і помітні, утім, не переплюнули його досягнень у реслінгу. Кріс завоював 32 різних титули, зокрема 6 разів ставав чемпіоном світу, 9 разів – інтерконтинентальним чемпіоном, а також він є першим в історії абсолютним чемпіоном за версією Світової федерації реслінгу. Подивитися, що він виробляв у ринзі, можете в інтернеті. Ну а почути, як співає Кріс, пропоную прямо зараз. Фозі – Judas.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Beatles – Girl. В пісні Джон Леннон описує дівчину, з якою некомфортно. Вона з тих, за кого соромно. Коли друзі поруч, ви відчуваєте себе дурним. Тодішня його дружина Сінтія боялася як того, що пісня про неї, так і того, що вона про іншу особу. Але Харрісона і Маккартні хвилювало інше. Як замість продуманого перкусійного «дід-дід» непомітно для Леннона відчеканити «тіт-тіт», натякаючи на частину жіночого тіла. Інший прикол готувався усіма бітлами. Перед протягуванням легендарного «Girl» повітря вдихали умисно шумно, імітуючи куріння марихуани. Слухаємо по-новому на Радіо Рокс. «Beatles – Girl».

0: на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Деякі дні бувають просто погані, бо це життя. Ти маєш відчути смуток, щоб зрозуміти щастя.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Нам телефонує Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо.
2: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так!
1: Тепер точно.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
6: You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now.
5: «Final Countdown».
7: It's the final countdown.
5: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо «Рокс».
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо «Рокс» представляє «Come Together». Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо «Рокс». Реклама.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Nickelback – Skinny Little Missy, 2022 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року в Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Прекрасні шведські метал-хеди Аватар поділилися свіжим відео на композицію Crying Fire.
2: Таке дивне відчуття, ніби Blink 182 змішав з метал-гуртом з якимось.
3: Я не можу зрозуміти, що він на початку співав «Taste», типу відчують на смак, чи «Test» протестує. І там були слова «Lips», і я такий, так, як мені ставитися до цієї пісні? Мені треба затестити його губи? Чи, хоча, що затестити губи, що посмакувати губи, мені не підходить цей варіант.
1: А він тобі і не співає, Люха. Заспокойся, не всі пісні присвячені тобі в цьому світі.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Екстрім More Than Words з церемонії вручення Нобелівської премії 2014 року. Ця романтична балада знову пролунала на весь світ після тріумфального очолення верхівок чартів у 91-му році. Вперше світ почув її 1990-го у другому альбомі бостонського гурту «Екстрім», а за рік по тому пісня здійняла колектив на світовий рівень визнання. І ось 11 жовтня 2014-го на церемонії вручення Нобелівської премії миру у норвезькій столиці Осло співавтор балади, гітарист Нуно Беттенкорт, знову постав перед публікою з акустичною гітарою, чим викликав у публіки хвилю захвату. Але родзинкою виконання став той факт, що головний вокал узяв на себе фронтмен іншого бостонського колективу Стівен Тайлер з гурту Aerosmith.

0: Це була жива версія балади «More Than Words» з церемонії вручення Нобелівської премії 2014 року.
1: Жива версія.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер. Але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

Однією з головних метал країн світу, без сумніву, є Швеція. Зокрема, це доводить і гурт Corroded. І не лише своєю потужною музикою, але й діяльністю поза межами колективу. Зокрема, вокаліст команди, бородань і байкер Єнс Вестін викладає музику. І, як на мене, багато в чому саме завдяки таким нетиповим викладачам, як Єнс, Швеція тримає марку країни, в якій не тільки люблять метал, але й круто його грають. Corroded. Burn. Nova.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Cinderella – Long Cold Winter. Група Cinderella з'явилася на світ в американському місті Філадельфія, штат Пенсильванія. Це один з найдивокуватіших кліматичних поясів. Влітку там панує неймовірно задушлива і волога погода, а взимку дуже холодно, дошкуляє вітер. Тому, ймовірно, саме своїй батьківщині присвятили альбом «Довга холодна зима» музиканти Cinderella. Це друга студійна платівка, і вона швидко досягла усіх музичних висот. А заглавний блюз «Long Cold Winter» не тільки найкраще розповідає про погоду, але й демонструє таланти самих музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Cinderella – «Long Cold Winter».

0: на Радіо Рокс. Ларс Ульріх, Металіка.
1: Чи може рок вплинути на чиєсь життя? Якби я ніколи не почув Black Sabbath, то, можливо, і досі б щоранку розносив газети. А в рок-словнику було б на одну літеру «М» менше.
0: Ларс Ульріх, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Біллі Моррісон, Озі Осборн та Стів Стівенс. «Gods of Rock'n'Roll», 2025 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагенером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо «Blind Eyes».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: 80% життя рокера – це надія. Ти робиш пісню, а потім тільки й сподіваєшся, що вона сподобається фанам.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.